0: bebek, oziroma ženko in zvone bebek, ste še zmeraj v aktualnem studiu živa. Ja, učala, joj,
1: pozabil.
0: Ker danes smo dejansko vama na čast vsi malce bolj rokersko zrihteni kot sicer, ker da vse zadnje imamo vsi malo te rokerske duše.
1: Končno ne, smo se lahko izrazili.
0: Končno. Tam je, čeprav je mami, zdaj vidim, kako si doma preklenena.
1: Da, vidi se, da so se strgala skete.
0: Strgala si se skete, dobesedno, za tako rock'n'roll stvar, kot je obisk rockerskih in tudi pop legend. A pa kaj recimo vajna najbolj rock'n'roll stvar, ki sta jo skupaj naredila kot oče in sin? Kakšna lumparija, mogoč na odru, mogoč na turneji, mogoč...
2: Pa mislim, da uvijek za zadnju pjesmu, koja je izašla, smatramo da nam je najdraže u ovom trenutku.
0: Aha, okay.
2: Vodimo se rock'n'rollom, pa naša svaka pjesma zapravo rock'n'roll, bez obzira na zvuk. Bitna je duša u toj pjesmi. Pa tako svaka zadnja pjesma nam bude ta glavna pjesma.
1: Ta glavna, kjer duša posti ta. Okay.
0: In zdaj jo bomo slišali za na koncu, ampak...
3: Preden nadaljujemo mi z letošnjim CMC festivalom v Vodicah, vprašanje, a bi vidva za sebe rekla, da se zelo dobro poznata med seboj?
2: Da.
3: Se dobro znate med sobom?
0: No pa da vidimo, če se res dobro poznata. Fanta naša, čas je namreč za eno luštno družinsko igro z imenom Bebek ali Beba Bebek. Mi imamo nekaj simpatičnih trditev, da bosta pa povedala, za koga od vaju najbolj drži določen stavek. Punci, Fanta sta vajina.
1: O ja, tam izgrad.
4: Okay. Za koga velja dejstvo? Zjutraj rad malo dlje poležim. Zjutraj rad malo dlje spim. Ko više voli spavat?
2: Ja.
3: Ujutro.
4: Ujutro. Ko teže ustane, ko se probudi teže.
3: Beba bebek. Okay.
4: Beba bebek.
5: Ja sam jutarnji čovjek.
0: Beba bebek, torej, evo, beba bebek.
3: Raje kot u studiju sam na odru. Više volim pozornicu nego studio. Beba ili...
5: mislim da oba dvojca više volimo studija. Jer bez studija ne bi bilo pozornice.
4: Ok, to je res. Ampak kako je on rekao...
3: Beba,
4: oči je sve na redu u studiju, još sam nastopam. Kaj imam ja sad dela druga? Ok, dobro. Dejstvo, spet sem zamudil na vajo. Kdo večkrat zamudi na vajo? Na vježbe, na probu.
3: Kasni.
4: Ko kasni
3: na vježbu?
5: Rijetko kad se kasni na probe. Pa uzimo se zajedno.
4: Kako so to
0: se
4: rešili?
0: Super.
4: Da, vaja se začne, ko prideš tja. Prej pač ni.
0: Si prideš točno takrat, kad te paš.
4: Točno tako.
3: Dobar, tele pa ne boste mogla igrati na skupno karto. Zmeraj na krožniku pustim zelenjavo. Uvijek na tanjuru ostavim
4: povrče.
2: Pa jo, ne. Pa niko ne ostavlja.
4: Jedete povrće.
5: Pa mi se bavimo vrtom.
0: Pa niste vidio Slovenca.
4: Vse sami.
0: Vrhunsko.
5: I onda za ručak uvijek idemo u brcelat.
4: Bravo.
3: Zdaj je na vikendici. Eliksir mladosti.
4: Ja ću se pozvat. Okay.
0: Odlično, res da si enaka in učitno več kot učitno se dobro poznate in ogromno časa skupaj preživita.
4: To moš prav. Zdaj pa...
3: Še eno imamo tam.
4: A je še eno vprašanje?
0: Aha, točno.
4: Ta vela skor za me.
0: Ja.
4: Potrebujem veliko pozornosti. Kdo od vaju rabi več pozornosti?
2: Ja.
4: Ne? Pažnje, ko više treba pažnje?
5: Pa ne.
4: Noben od vaju. Pa kako ste ono?
3: Enotna, vrata.
4: Ono ste kot fotar pa si.
0: Ja, bravo. Zdaj pa še glavni razlog,
3: da ste danes tukaj CMC festival. Uradno sta, v bistvu je Željko legenda festivala, ampak vseeno, kaj vama je, lahko skupaj odgovorita, kaj vama je pri CMC festivalu najbolj všeč? Šta je ono, što vam se najviše sviđa na CMC festivalu?
5: Najljepša stvar na tom festivalu je zapravo prilika glazbenicima koji se godinu dana ne vide jer svi putuju. Prilika da se jedan, dva, tri dana sastavno da se druže, da niko nikome ništa ne prigovara, da se nema što svađati, jer festival nema natjecateljski karakter, nego revijalni. I to je vrijeme kad se onda glazbenici zaista iskreno druže, ponapiju, kreštaju, in sve to što...
0: Zato Martina Hot.
5: Zato naša. Zajedno, rijetko kad mogu napraviti. Uh-huh.
4: Torej, ja, festival, vsi vemo, CMC festival ni tekmovalnega duha, ampak je revijalna zadeva, tako da je v bistvu eno fantastično druženje vseh glasbenikov, ki se tam srečujejo ob tej priložnosti, ker se sicer redko, ker seveda vsak od glasbenikov ima ali turneje, ali koncerte, kakorkoli, in je to tak prijeten trenutek, kjer je glasba, kjer je zabava, kjer se lahko tudi kaj spije. In je to v bistvu en tak čar tega festivala, lih ta sproščenost in druženje. Sicer pa Zvone, kakšen nastop pripravljate? Kakšen, ali imate kakšno posebno stvar, da pripravljate, kakšno presenečenje?
2: Pa svaki put, ali svaki naš nastup je zapravo nama ponovo izlazak na pozornicu. Nikad to ne uzimamo kao nešto što je normalno, uvijek se za to pripremamo na poseban način, ovisi gdje dolazimo. Ali niko ne gubi. Nigdje nećemo svirati manje, a negdje više. Uvijek sviramo naš koncert koji zapravo strašno volimo svirati. Najradije bi svirali 5 sati. Ali ne mogu ljudi ostati 5 sati.
0: Za naporoke, torej.
4: Ja, bi ih imela naporoke, če uvedla.
0: Torej, zmer dajo vse od sebe, v bistvu.
4: Definitivno, torej, vsak njihov koncert in nastop je vedno nekaj posebnega, noben nikoli ni za kaj prikrajšan.
0: Željko, kaj pa danes bebek posluša, recimo? Kakšno muziko?
5: Kaj danes?
0: Kaj danes slušate?
4: Kako vrstu muzike, muzike slušate danes?
5: Ja zapravo nisam promijenio svoje ukuse, zato slušam što sam slušao i u mladosti. Beatles, Stones-e, dakle sve ono što je stvaralo i današnje glazbu. Naravno da je tu i Joe Cocker i Peter Gabriel i Pink Floyd i sve ovo. Dakle, ipak ona starija imena. Nova ne poznajem, premda ne mogu reći da danas nema dobre glazbe, da pače. Ima puno toga što bi možda slušao, ali ja sam se naučio na ono staro. Pa tako i svojoj publici uvijek pjevam i svoje stare pjesme.
4: The best. Navada železna srajca, bi se lahko rekli, še vedno je prepuščen na najboljši stari legendarni glasbi, obenem pa priznava, da tudi novi izvajalci, nova glasba je fantastična, ampak nekako ostaja zvest stari glasbi in tudi to glasbo na svojih koncertih potem predaja publiki.
3: Zvone, kaj pa je, katera pesem od očeta je tvoja najljubša?
2: A ja se ne bi mogao odlučiti.
3: Ja, jo.
2: Ne, ne,
3: ne.
2: To me uvijek pitaju koja
3: je
2: bila
3: najdraža. I nikad ne dobijem odgovora.
2: Da, ali ja zapravo volim i ove pjesme koje su manje znane.
3: Aha.
2: A jer ove koje su poznate sviramo svaki dan, pa rekao bi njih živim, jel, svaki vikend.
3: A koja od manje poznanih bi morala biti više poznana?
2: Dobre. A ima ih, ima ih.
0: Eno.
4: Da ju damo na repertoar.
2: Aha, sad se treba odlučiti.
4: Pa smo ga prepravili.
2: Pa stvarno bi se teško odlučio, ali i ono, u svakom periodu i u ovim najstarijim pjesmama i u novim pjesmama od zadnjih projekata se da naći neka ona zlatna pjesma koja je jako vrijedna, ali ja osobno slušam albume cjelokupno. Jedno mi je puno draže pustiti jednu ploču da ona odsvira cijela. Zapravo za puno pjesama ne znam ni kako se zovu, ali znam te pjesme. Jer cijeli album ima svoju cijelu koncepciju i priču, što je puno veće od samo jedne pjesme.
0: Tko smo učasnih poslušali, ne?
4: Od začetka do konca poslušali. Ja, teško se je odločiti in mi se tu strinjamo, pač teško se je odločiti, kjera pesem Bebkova je najboljša. Definitivno pa kakšna, ki ni tako znana, si zasluži malo več pozornosti, tako da dajmo malo to zbrskati in poslušati še te pesmi.
0: Zdaj pa mislim, da je čas, da ta zadnjo slišimo in vsaka zadnja ima je najbolj všeč, tako da verjetno je že kaj novih napisanih posnetih. Voli me do neba, še preden greste na CMC festival 2026. Hvala vama, Željko, Zvone Bebek. Vrhunska sta, pozdravita prosim še shopping dekleti. No, imamo še neki dela.
5: Vama aktualno puno hvala za ovu priliku da se zajedno s vama javimo vaše publici. Veliki pozdrav sviju Bebeka koji ste danas došli u Ljubljanu sa željom da pozdrave ne samo aktualce nego cijelu Sloveniju i naravno da napomenem da danas ne nastupamo, ali u 9. mjesecu dolazimo u Ljubljanu i nadam se da smo danes to dobro najavili.
1: Pa definitivno.
3: Če bodo še kakšne manj znane pesmi, ne morda.
1: Če jo smo pa ne
3: ja,
0: ja, ja, ja, bi bil že čas.
2: Ali bi ćemo ju u Mariboru, isto.
0: Tako da kjerkoli boš rodila, tam bo.
4: Fantastično. Ok, hvala lepa za vse lepe besede in lepe pozdrave. Bomo prenesli vsem tistim, ki niso slišali v tem trenutku. Sicer pa dejmo si poslušati.
0: Željko Bebek, seveda v zadju tudi zvone, voli me do neba.

srce smije se, kad si kraj mene. Grdelini pivaju i sunce izađe, oči zasjaje, usne zadrhte, sve poludi ljube, samo zbog tebe. Srce smije se, kad si kraj mene, grdelini pivaju i sunce izađe.

saj. Noćas pravimo znaj, samo naš mali raj. Iznad Marjana sja, luna ko lanterna, noć je kostvo.